0: Ok.
1: Cứ đợi đi xem đấy chị em tôi nào mày sáng giờ nhé.
0: Va, ahí con las hipas, ¿cómo hacen? No entendéis las hipas. No tengo auricular hoy.
1: Ah, la música es nada más, güey.